وخصوصا إلى روح من استمعناها هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجلك. وخصوصا شيخ مولانا جعفر صديق سنان كدوس, شيخ مولانا رادين فتا رادين سعيد سنان كاليجوغو, شيخ مولانا رادين عمر سعيد سنان موريا, شيخ مولانا رادين فتا سنان دمك, سيمبا عبد الرحمن كانجون وروتو, شيخ سيروجودين وروتو, سيمبا خليل بنكالان, سيمبا هاشم مساري تبويرang, سيمبا محمد رملي تميم رجوسو جومبang, شيخ محمد عثمان علي ساكي, نياي هاجا سيتي قماريا بنتي هاجي مناجي, يايش Syekh Ahmad Nasrani Al-Isaki, Kiai Ageng Pandanaran, Pangeran Terboyo, Syekh Jumatil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Syekh Basaruddin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru Mbah Musafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Ki Ageng Gringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Monobodro, Syekh Maulana Mahdipi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zuber, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qadir, Kiai Muhammad Samsudin Pringapus, Kiai Haji Mas Duri Damanhuri Ngeroto, Bang Nur Hidayat, Al Habib Tohir bin Abdullah Al Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khosin bin Kiai Haji Nur Siti, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Yusuf Habibi, wahususon Ibu Mintarsih binti Sakur, Admin Radio Pas FM Pati. Peringatan 7 hari wafatnya Kiai Ali Zubaidi Arif, Imam Khususi Demak, Kabupaten Demak. Peringatan 100 hari wafatnya Beni Indra Ardianto, SEMBA, Wakil Bupati Klaten. Peringatan 1000 hari wafatnya Kiai Haji Khalid Ulfi Fathur Rahman, Pengasuh Pondok Al-Manar Bener Tengaran, Kabupaten Semarang. Ibu Nyai Siti Marzia binti Abdurrahman, istri dari Kiai Haji M. Sirojan Muniro Kulon Progo, Yogyakarta. Ibu Nur Safuati SPD MM binti Kiai Haji Anwar Irsyad, ibu mertua dari Bapak Henry Wahyono, anggota KPU Jateng. Mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Merdikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sodik, Bapak Haji Maftu Sakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Haji Supeno,

0: عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند وحشة القبر، حسبنا الله عند شدة القبر، حسبنا الله عند ضغطة القبر، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند قبول الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا، اللهم بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبك نفك التجينا وبك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان، اللهم برحمتك عمنا واغفنا شر ما أهمنا، واشف مرضانا واغفر وصاتنا وارحم موتانا، واستجب دعانا، وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راضٍ عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمتنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dohir dan batin. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sophia binti Kasmani, penggerak Al-Hikmah Waleri Kendal, Bapak Afan Kelipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta, Kluihan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhail, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gersik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hikmah Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus, Jamaah Samiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Ibu Cici Al-Hikmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Swito, Al-Hikmah Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gersik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodimejo, adik Ibu Nani Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardiah binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'ah Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfa Rianingsih binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nur Aiti Rais binti M. Rais Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmatsa Aceh, Ibu Suminten ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandar Jo Ungaran dan Ibu Umingaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pinter Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat. Sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan, dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, Jamaah Hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihi suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ingkang artosipun Ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa